Романтика на квадрат. Усако събота об 19-тих на Корошкам радио. Туди че сте сами, най-възогрејајо Медена писма и најболше љубезенске успешнице у всех часов.